0: 2FM 94.9.
1: Laughter House.
0: Orioke Tete Premier.
1: Mokola Ibadan.
2: Ibi oru ma fe, ibi anu o ya ma fe. Ti ojuma ba ti maniri ma nse. Ojumo ni mo kiri o ma se. Ase Oluwa ni. Gbogbo eyan so bi akoko ire owurode.

pe mani ke mo bo ninu service loni to yato ipade aramanda la se la aro yi and then you se ri ni ojo Sunday ka to wonu convention ni bo ni eyin omo Olorun wa e ma bo ni bi pepe e ja lo dobale ja lo kunle gege bi mi se mo wi pe ojo meta le yan gbodo fi se awewa ninu ose ojo alakoko oni ojo Sunday bibeli ni lati ojo isimi lati yasimi mo ojo elekeji eyi ti e wa da gan to bere pelu osu titun ojo Wednesday bi eleyi eti awon aye gbagbo pe ojo iwubo ni but ninu bibeli a discover ko ni loju anu eyin wo le fe ra anu ba nipa igbagbo o gbagbo pe ninu osu tuntun yi wa ra anu ba first impression always last longer so gbogbo eyin te ba gbagbo e ma bo e ja lo sibi pepe ojo eleketa ni ojo jimo oloyin ti mo si gbagbo pe gbogbo osu yi lo fi so testimony emi awon woli mu da mi loju pe osu yo di osu mo ni gbagbe ninu aye re oh e ma bo ninu bi mo fe ipade yo yira die laaro yi ma yi pada enikan ni woli gbogbo osu keje le mo gbori yawo yin jade yo jade loni na yo jade losu yo jade nu convention lagbara eni to laye atorun e ja se bayi ko to di pe ma ni ki yawo mi o gborin tuntun to gbe jade ko to di pa gbe soke ni bo leyin omo Olorun wa kin lo gbe wodu wonu osu ilaje osu kin lo gbe owo nu ilaje osu to kan awon eyan ti lo ai mo ya won to lo lana nikan awon eyan ti an se ti an so fun mi pe won ti lo won to merin si marun enikan ni bo won lo won po ninu egbe ajiwoso ni sa e ma bo ni bi pepe e ja jodo dupe oba to ka oye to ji ori second half odun 2026 anu lo gbe wa debi e je ki yawo mi omo mura le onu ogbon soke laipe.

o lo wa ni die ro laaro yi o eko ojuma si ami yu adebayo lo ko mi o ta snele yin ololufe mi npe mi e ka aro e ka bo si apa bi o ojo alaruba Wednesday tun tun tun nene

orilede ya e moye ile ijo si ti nbe e ka luku o pariwo nbe oluwa o omo ye opolopo asalatu tamu eyan dale be na la nke pọlọhun amọ iwa

0: nko ni navy abi wo le mo pe na ni tologun ami ati e wa lawon olopa to se pa won yi so nje ku je je le mo bi won se mu o e so olopa gan ni o sese mo so fo mo gboropo ni o bo nduo ni side ibi kan o boya yana gbagban ni o ti duo ni o abi bere o ti o mo bo ngbowo lowo o ni mi crowd e so olopa orilede ni odan yon wo nebo la wan lo se ba se wa mo ba lori nigba ta nso ka to bo si mi le ni oyin pe won ta milk kan 15 naira ko milk yen ni sin so megbe won kan lo e da ko next 10 years e do ke la face na afika ke po lohun yen daada ni ogongo lo ba ya ninu popo ti tun be nle yi na lo tun ti la awon ala kan ti o ba o leru lori igbesi aye re o ton dodo elomi to tun de na re fe nkan tele tele ibi panu kan si gengen bi le odo re arin bi passage re wu ah ala te lai lagbara die
1: ali aji beti la
0: ani di pepe ye lo wa ka lo re re re fun to ba fe si bi en to ja yoni so lo ra wa no aye yi na ni to gbe gbogbo kini yen ko wa lorun nu
1: ara oni tonu nu alara ni mi laye bi mo se
0: loju opo facebook e share dada be ba se share loju opo facebook be ni e mo fi comment yen be 32 fm 94.9 fe yen eto e te ngbo yi ni yunpa yunpa idije yen lo laarin orilede senegal ti orilede belgium be ayo meji meji yen na won jo wa o won jo wa ni 104 extra time o gba gerege ba won bi 120 plus ni
1: eyi ara mi o kan single
0: be won wa ma gba lo nu wo wo mi kin gba yen penalty
1: aya dada bi o lo buro
0: ori leide ni a ti wi fun a e gbe se ti lo mo sanje ori atanje ni ah o fi won ti an wi yen won ti rojo waju Amaki bala imi o senu dede si bi bayi o ameja joro o en lo bayi loni